enetei braye jina empire bomu yi srewo yesu kristo di mu se die ye enfum so bia ever de fache ye ewo yesu kristo di mo se ye kasemu enfum so adwene mu enfum so akoma mu kasemu ana mo tuo mo ever de fache mi wo yesu kristo di mo die me kai ani niame kai ever de fache mi ewo yesu kristo di mo mene me yire ani ye mba fa ye funsuo bia cheye mene mi nuanu ni ye mba fa ye funsuo bia cheye ewo yesu kristo di mo die janu mo aya woni ho aya beto mo no so ever de fache ye ewo yesu di mo ever de fache ye ewo yesu di

0: bad one.
1: Asempa FM. Asempa FM.
2: Bema no ba. Once ye ye kita e fanu die, oba no ye be bi sanidi. Na ya bo fanu. Bibia ye bia ye ye fa. Enti oba no ni kra ade a no opɛ. Enu na e fanu be kyerɛ. Na ya ye ama no. Obi ba o si mi pɛsɛ mi yiri nkwa endomi. Mi pɛsɛ mi yiri be hu be ma fufuro bia obi be ma be frɛ na na wɔkɔ. Obi so si sana mi yiri ti enu. Ni huye fe nti eya na oni obi jina ho na okasa mi penti eya mi nko na yaka adia obeye de obeye be ma no ba e bi wo ha e be ka cho se katam nu ka kantam ema
3: entam dinse
2: na do pa na vadua
4: se vao ema busu no
2: yes se so abawe asema mi be ka o ha mi kona se eya sa ma ba betua o se ma be ma o se ma me ma o se into bo ade no a ebe be sad
1: asempa fm
2: na o kan se o ya de no ma na o ba betua no eye ma na o be ka se de bi won fa bi kan o ye sure se o be ye o be ha se won be nya asempa tu o se won se ba no start e do o e ba betua o be ka se yo ti abe ma no bi nu se o be ka tam e ma abosum no na wa ye de na wa ko e bi su wo ha abosum no su bi beji e chi no motom no na no su ayde e dia ko
3: e dia na mo request for me man we ya dia magya wie no se e ma no omo ba omo ba bis omo ba ya obu wa de powder beba obu wa de nkuto beba obu wa de menses beba na dia biem
2: be ma no su ya bi o ha
3: o dia na beba me ma
2: ya di spray ya catch en se on
1: perfume
2: spray no su ayde epe na oba na ayde ya yam
5: ta ba re vi man ya ku

0: 031 a live product ana Pasitrami Keys.
1: Wa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.
2: Na edie na aya obeyi a oda former son ye funu mu emu nimuni.
3: Oh Mr. Entry, eya also also ya reya titi be ben fie pi nanso ne yamu nyono da se me che unu ahodru amato a menhunu hwe ya ebe ya nwanwa
2: menyi ni se wato osa tamfo haxa capsules any haxa mixture ya numbom kotia osa no bia mano anom anka ne ho ato no dadaada osa dro die eno ani haxa capsules any haxa mixture
3: ankom ni nchiremu
2: osa ye kura eto ye funu ene ensunu mu ma wo yefunu ekeka wa wo jire ho a enye wo sa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie somehow eye osa de a kopɛ haxa capsules any haxa mixture nanum bom na ho ebeto
3: pɛdudu eto a ko okanshi drug lane kumasi dani herbal takradi aa mensa anafre 02038228555
4: Apefo abatan ya woma won mofra nofo ene mofra woni mfie dumie no enka ho
3: haxa capsules ene ne mesha
2: osa tamfo ebie age edwade nkra toyi atom
5: asempa fm asempa fm
6: bema no ba once ye ye kita e fanu de oba no ye ba bi sanedi na ya bofa no bibia ye bia ye ye fa nti oba no ni kra adia onu ope enu na efa no bechre na ya ye ama no obi ba o si mi pese mi yiri nkwa endomi mi pese mi yiri be hu be ma fufuro bia obi be ma be fre na na wako obi si si sana mi yiri ti enu ni hu ye fe nti eya na oni obi ji na ho na okasa mi penti eya mi nkwa na yaka adia obeye de obeye be ma no ba ebi wo ha e be ka cho se katam nu ka kantam ema
7: Entam dinse
6: na dupa na vadwa
8: sem vao ama busunu
6: yes sir so abawe asema mi be ka oha mi kona se eye sa ma ba betua o se ma be ma o se ma me ma o se into bo ade no a e be be sa abusunu se sa de na o ka se o ya de no ma na o ba betua no eye ma na o be ka se de bi won fa bi kan wo ye sure se wo be ye o be ha se won be nya asem be tu o Sawun sa banu starti edo eba betua o beka se yo ti abema no ebinu se obeka ntam ema abosum no na wa yede na wako ebinu so wo ha abosum no su bi beji echi no motom no na onu so ayede edi akọ
7: edie na mo request for mema no we ye de ma ye wie no se ema no omo ba omo komo be bis omo be ya obu ha o de pada beba obu wo de kutu beba obu wo de ne menses beba ana de biem
6: be ma no so ya bi o ha
7: o de ne beba mema
6: ye de spray ye catch en se on
7: top free
6: spray a no so ya de epe
5: na ba na
6: ya yama no spray bi o ho enye spray bi a e bi o ho ya nka se ya be kire o ma mi bit na so ti sabre wa chichi ni ti odi nyoma kokwa chichiri nti spray new green ewo mu beto aba nya ide ayama na ukwa na odi ayewunsem asra wenim asa na odi wonsa aka oba no odi uye ni sa fiti sada no obedo wo obepa wasam ye nti spray bi wo ho a uti obe ma bi hu na obo a enye nhyeda anye normal perfume papa
7: I drew so dear
6: ebi
7: wo boom
5: asempa fm asempa fm asempa fm asempa fm asempa fm asempa fm